Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

0: God aften og hjertelig velkommen til Modstrømmen, eller god aften. Måske hellere god eftermiddag. Jeg sidder her en søndag eftermiddag og optager et program med Tender Youth, og I lagde ud med at spille et nummer med Massive Attack fra den plade, der hedder Mezzanine, der kom i 98, nummer hedder Angel. I bor jo i London, så vi fandt lige en eftermiddag at kunne optage det her, og sådan lidt tilfældigt måske var det også eftermiddagen efter, at I har lavet eller haft release på jeres seneste plade, Turning Tongue og Torso over på Loppen, nu i går aften, så vi sidder her en søndag eftermiddag. Velkommen til Vitus.
1: Mange tak.
0: Velkommen til Tobias.
2: Jo, tak.
0: Velkommen til Lav.
3: Jo, tak.
0: Og til Jonathan.
4: Tak.
0: I sidder sådan lidt og er, hvad hedder sådan noget, bagstive, hvad, eller andet. Nogle af jer først kom hjem klokken 5:30 i morges eller sådan noget, ikke?
2: Ja, ikke langt fra i hvert fald. Ja.
0: Så der er kaffe på bordet, og der kommer også nogle solvand på et tidspunkt.
2: Det lyder godt. Ja.
0: Jeg spillede Aarhus, og jeg spillede Loppen nu her, fredag og lørdag med jeres nye plader. Hvordan er det gået?
2: Det er gået rigtig godt, synes jeg. Ja. Det var også sjovt at spille i Aarhus, det er alligevel noget tid siden, så det var dejligt at se, at der var en del, der kom ud.
0: Ja, jeg så et billede derovre fra, hvor der var en del mennesker her.
1: Ja, det var, ja, det var fedt.
0: Ja.
1: Det, altså på Fono, der er nyopstartet, ja. Eller sådan, men der har været meget dernede i Mejlgade.
0: Ja, det var der, hvor det, der hed Tape, det løber også.
1: Ja, ja. Jeg tror, der har lavet en super ind imellem os. Men det er et fedt sted, det er første gang, vi har været forbi der. Det var en god aften. Dejligt at være hjemme og fejre lidt.
0: Og fejre det, ja. Nu når I bor i London, og over på Loppen, der var det en masse venner, der var forbi. Og
2: ja, der blev fejret godt.
0: Det blev faktisk godt igen, ja. Det kan jeg forstå, når jeg først er hjemme 5:30. Selvom jeg også kunne køre ud med gear og så videre, men
3: Det var hektisk.
0: Det blev meget hektisk.
2: Det er altid the downside efter en koncert.
0: I var her senest i 23, da I lavede den plade, der hed In the Hands of Broken Bonds. Hvor I var et lidt andet band.
1: Ja.
0: Der er kommet et nyt medlem med.
3: Lange det er rigtigt, ja.
0: Som spiller hvad?
3: Jeg spiller bas.
0: Du spiller bas, ja.
3: Ja. Ja, har været en del af bandet siden november.
0: Ja.
3: Så snart et år allerede.
0: Allerede, ja.
3: Ja. Ja.
0: Og været med under hele indspillingen af den nye plade her.
3: Nej, jeg har ikke været med til indspilling eller skriveriet på albumet. Så jeg har fået det under vingerne og til at spille det live. Og,
0: ja. Ja.
3: Det var også ligesom, da jeg fik tilbuddet om at komme med i bandet, så lyttede jeg til pladen vildt mange gange. Selvfølgelig, og blev rigtig glad for den, så det gav god mening.
0: Som jo først er kommet, den kom i sidste uge pladen, ikke?
1: Jo.
3: Ja.
0: Så der er det også meget aktuelt, jo. Både med release shows og med pladerelease osv. Ja. Jeg har lyttet til den, og jeg vil kalde det art rock. Jeg ved godt, der er flere steder, der har stået post-punk, og det er der selvfølgelig også noget af. Men jeg synes, med den der violin, der efterhånden har overtaget, eller fået en kæmpe rolle i bandet, så er der røget over i noget. Jeg er art rock for mit vedkommende. Jeg hører nogle ting i det. Jeg hører måske Einstürzende Neubauten, kan høre noget af i det. Men jeg hører især et amerikansk band, der hedder Kamper von Beethoven, hvor violinen også var meget fremtrædende. Jeg ved ikke, om I kender dem.
2: Jeg tror faktisk ikke noget.
0: Nej.
2: Det kan være, at vi lige skal høre lidt af det.
0: Ja, gå hjem og lytte til dig på den tidspunkt. De laver nogle fede plader med masser af violin på der i slutningen af 80'erne. Så. Men hvad var det, der gjorde den her violin, den fik den her fremtrædende rolle?
2: Ja, altså allerede ved sidste plade, der kom den ligesom stille og roligt snigende ind i billedet.
0: Ja.
2: Der var en sang, hvor den ligesom blev skrevet på violin.
0: Mm.
2: Og så tog det derfra. Så var det føltes spændende, og så var det ligesom bare den oplagte vej at gå for bandet at udforske det.
0: I stedet for gitaren?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror, at vi havde meget, at det tror jeg nok stadig, vi har den sådan en lyst til at udfordre og udforske, så det ikke føles for statisk.
0: Altså, mm.
1: altså både for hendes egen skyld, tror jeg, men lige så meget for at have et udtryk, der kan virke varierende, at det er en styrke, at det nødvendigvis, at Tender Youth kan være et lidt bredere spektrum af ting. Så der var vi jo lige en spændende vej at gå. Og sådan lidt mere en anden måde at skulle skrive på.
0: Ja, jeg synes også, altså på albumet, der er en virkelig fyldig lyd. Der er sådan en stor lyd, og der foregår noget hele tiden. Når jeg sådan har gået og lyttet til den med høretelefoner. Der er ikke sådan, at ørerne får en lille pause under
2: vejret. den er lidt hård at komme igennem, måske.
0: Ja, den er ret lang. 42 minutter, ikke?
2: Ja, man skal lige...
0: Ja, man skal indstille sig på det. Så.
1: Ja, vi har haft Jeppe Andersen til at mixe det, og han kan godt lide at kompresse tingene. Det vil vi også. Vi vil godt prøve at lave noget, der havde det hele på en eller anden måde. Men ja... Og så har Visus indspillet mange af detaljetingene, som du lægger mærke til.
0: Ja, der kører en del synthesizer og sådan noget indover også, ikke? Der ligger noget.
2: Jo, der er en del af det, og også sådan orgel i forskellige former. Og ja, der er også guitar, selvom det ikke er det brandet er, så at sige. Ja, men det ligger så mere op af i baggrunden, så at sige.
0: Ja.
2: Og det er så... Nu med Lauter kom med bandet, så han spiller på en 6-strenget bas, så har vi lidt formået at få lyden af en guitar og bas ind i live-billedet.
0: Ja, ja.
2: Fordi eller, det er meget ellers en traditionel bas på pladen på nær Bliss.
4: Ja, ja Lau, du spillede også faktisk guitar rigtigt.
3: Ja. Ja, jeg har spillet bas i flere konstellationer, men guitar er ligesom det, jeg kommer fra. Så jeg fik stukket den 6-strengede der i hånden. 6-strengede bas. Og det har været spændende at ligesom takle den.
0: Og takle den der, ja.
3: Ja. Ja. Så det var også ideen. Ligesom når vi, da vi fik violinen ind i stedet for gitaren, at have ligesom en mellemvej mellem bassen og gitaren til at fylde ud.
0: Nå, nu har vi talt så meget om den plade, der taler til meget, vi kommer til at tale meget mere om den, men lad os høre, hvordan Tender Youth de lyder i dag. Vi skal høre det nummer, der åbner pladen, hvad hedder den? Det hedder Marina Drive.

0: Marina Drive her med Tender Youth fra Turning Torso. Hvorfor den der Turning Torso? Jeg tænker altid på det der højhus over i Malmø. Eller, det vil jeg komme til at tænke på.
1: det er også det, jeg tænker for de fleste af den første association. Det var noget af det sidste, der kom på plads. Mm. Altså pladen havde vi færdig, ja. Omkring det lav kom med i bandet. Mm. Sidste år i vinter. Og så havde vi længe en snak om, hvad den skulle hedde. Og i lang tid, så havde den titlen af det sidste nummer på pladen, men vi synes ikke rigtigt, det var rammende for hele universet på pladen, som spænder sådan relativt bredt egentlig. Sådan lyrisk, så er der meget. Jeg har været meget inspireret af at lave noget, der føles meget taktilt. Sådan i sproget. Og der er, når det, mange af teksterne er meget relationsfokuseret, og det kunne jeg godt lide at sådan udforske det sådan kropsligt. Og der var noget med det her med at have en torso og en krop, der ligesom var forvredet, og noget med at vride noget ud af noget, der virkede sådan oplagt på en eller anden måde. Og så var der så et højhus, der for fanden også hed det. Så må vi jo tage det med.
0: Det er måske også det, arkitekterne har tænkt der.
1: Det kunne være.
0: Måske. Ja. I udgiver den selv?
1: Ja.
0: Ja. Og det er alt, hvad jeg lavede, har jeg selv udgivet.
2: Det er præcis. Ja.
0: Der har simpelthen ikke været nogen pladselskaber, der har sagt, vi tager jer ind. Ikke endnu?
2: Ikke endnu, nej. Vi har lov til at lege lige så meget, vi vil. Ja.
0: Og vi må også have leget en del med den her, ikke? Det har taget 3 år siden den seneste kom.
2: Ja. Ja, jeg tror, vi brugte meget af, efter pladen kom ud i 2023, på at spille live, og også i 2024, hvor vi så skrev lidt hister her, men det var ligesom, vi havde meget, hvad kan man sige, blankt tavle i forhold til, hvor vi skulle gå hen, fordi at vi havde haft skrevet en masse sange fra forrige plade, så vi havde ligesom ikke så meget at gå videre fra.
0: Men så, I vidste, at I skulle et andet sted hen?
2: Ja.
0: Som vi også sagde, den første speaker.
2: Ja, den sang, der hedder Overtones, den indspillede vi i vinteren, december 2023. Så det var ligesom den første sang, så vi vidste, hvad ligesom var den vej, vi skulle. Og så var det ligesom også med at udvikle sig nok på det, så det ikke var 10-1 sange. Mm.
0: Ja, der kan jeg sige, at jeg har hørt pladen, at det er ikke en sang. Der sker nogle forskellige ting, også med tempoet og så videre på pladen her. Skal vi gå over og spille nogle inspirationer?
2: Ja. Skal vi starte ud med Einstürzende Neubauten?
0: Ja, lad os gøre det.
2: I hvert fald god referencetrack i forhold til Marina Drive, eller i hvert fald inspiration.
0: Der til her.
2: Ja.
0: Det var, hvad var det, der hed? Det hed
2: Feurio. Jeg tror, det er tysk.
0: Ja, så hedder det.
2: Ja, jeg er ikke så god til.
0: Vi prøver.

0: Feuerung her med Anstøtsen Neubauten. I spillede dem faktisk også senest, da I var forbi, da I var forbi der i 23, hvor det også med som inspiration.
1: Ja, hvad spillede vi der?
0: Der spillede I et nummer, der hedder 10 Grand Goldie.
2: Ja.
0: En lidt nyere ting, 2020.
2: Ja. Ja, den er lidt mere industrial på de gamle tracks, ja.
0: Ja, der er lidt mere støjende, lidt mere

0: kunst, måske, eller jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det.
1: Ja, altså, de formår stadig at have deres kerne lyd, men det er lidt mere til den flottere ende, de prøver på.
0: De prøver på, det er, ja.
1: Men ja, det er jo især Jonathan, vel, der har været inspireret af det i forhold til sådan...
0: Det er trommespil, der.
1: Tromme og jernplade. Og
2: ja, lidt, ja. Jeg fandt en jernplade i vores skur i vores sommerhus. Ja. som
0: jeg har ligget der i mange år.
2: Ja, ja, vores farfar, han var en rigtig hårder. Og han havde bare alt liggende i det skur der. Skulle der ryddes lidt op. Og så smed jeg min mandolin pickup på og kørte den igennem en distortion pedal. Og så ja
3: det man hører på starten af Marina Drive.
0: Ja.
2: Den bliver også brugt et par andre steder.
0: Ja, på jeg har også lagt mærke til, at det ikke er noget som...
2: Ja. Ja. Så. Det var meget sjovt på pladen.
1: Det er en lydmands mareridt.
2: Ja.
0: Okay.
1: Ej, det plejer at gå okay, men de bliver altid så skræmte, når de ser den.
0: Når der kommer slæbende ind med en jernplade?
1: Ja.
2: Den er lidt sværere at kontrollere live, end den er i et studie.
0: Okay.
2: Ja. Den kan godt skrætte lidt live.
0: Det gør vel heller ikke, når du skrætter lidt live.
2: Nej, det synes jeg er fedt. Ja, det kan godt være lidt svært at få en lydmand lige at forstå. nødvendigvis. Om det er med vilje, at den skal pive så meget.
0: Har du den der jernplade med til London?
2: Det har jeg faktisk.
0: Det har du faktisk, ja.
2: Som noget af det eneste. Ja.
0: I flytter til London her i begyndelsen af august, for at se, om I kan gøre det, eller bare for at spille en masse jobs, og jeg har også lagt mærke til på de sociale medier, jeg spiller faktisk en del. I skal være der ind til december.
2: Ja.
0: Passer det? Altså 4 måneder har I, hvor I lige kan prøve jer selv af på London scenen.
2: Ja. Spil alt, hvad vi kan. Bar og... Ja. Mere etablerede spillesteder.
0: Ja, hvordan fik I jeres første job derovre?
1: Vores første job var i en pladeforretning, faktisk.
0: En pladeforretning, ja.
1: Det var 3 dage efter, en uge efter vi ankom, eller sådan noget, 5 dage, ja.
0: Hvor var I havde haft kontakt med pladeforretningen før, eller?
2: Nej, vi gik derned efter en øver, og så var de nogle virkelig søde mennesker, der havde den pladeforretning, der hedder Dash the Hinge.
3: Der var en på arbejde, der havde en Christiania fodboldtrøje på.
0: Ja.
3: Så det var en god indgangsvinkel. Og så det var sgu meget sjovt. Men der, han, det var ikke en af ejerne, og så sagde han bare skriv til os, så finder vi ud af det. Og så mødte vi Tim og Chris, der har stedet, og som var virkelig søde. Og så var de bare, jamen I kan bare komme og spille på fredag. Og så vi ligesom spillet der en enkelt gang, og de har også noget, der hedder South by Southeast, sådan nogle sådan endagsfestivaler, de kører et par gange om året. Så det var ligesom det første. Så sådan, det der med at være opsøgende, gå rundt.
0: Ja, men hurtigt også at komme i kontakt med nogen, altså hvis der går 5 dage fra, I er landet og flyttet ind i den her lille lejlighed, I nu bor i sammen osv., så ud at spille efter 5 dage, det er da godt gået.
3: Jo, tak.
0: Jeg mener. Ja, altså sådan fredag eftermiddag, så folk de stod og fik nogle pints og hørte jer.
2: Ja, der var fadelsanlæg i pladebutikken, så det er et meget fedt koncept.
1: Ja, de er ikke helt så bange for støj, som man måske er i Københavns gader. Der har de bare PA stående uden for forretningen til ligesom at lokke folk ude fra gaden ind.
2: Altså koncerten blev simpelthen spillet ud til gaden også.
0: Okay,
2: ja. Det var meget sjovt.
0: Og det lokkede folk ind. Hvor henne i London? Hvor henne i London ligger den her pladeforretning?
2: Syd-London.
3: Ja. Det er et område, der hedder Camberwell.
0: Camberwell, ja. Og så er der gået sådan slag, så I bare har fået mere at lave derovre og spille forskellige steder.
4: Ja, vi har været godt i gang med at kontakte steder. Altså, der er masser af pubs og spillesteder, der ligesom har flere bands hver dag. Så vi har været godt overrasket over de muligheder, der er for at spille en masse. Og møde nogle sjove mennesker hver gang, ikke?
0: Ja. Jamen det der med at tage turen og tage derover, jeg kan huske, der var masser, der gjorde det. I 80'erne tog det over og prøvede på det. Jeg synes, det er mange år siden, jeg senest har hørt om et dansk band, der simpelthen er rejst til London og siger, nu prøver vi det her. Fordi lige nu så er det vel meget med, at man simpelthen bare kan sende sine filer over, og det hele kører over noget internet og sådan noget. dengang var der også noget med at være fysisk til stede, men det er det med at være fysisk til stede, hvor sådan en kæmpe by, hvor der sker så meget. Altså, drømmen om hvad? Bare drømmen om at komme ud og lave noget musik her i hvert andet sted, eller?
1: Det var meget det med at være et andet sted, og være fire mennesker samlet i en anden by, der ligesom var det, der træk, og både kunne arbejde på musik fuldtid, men jeg oplevede det. Det er også en scene, der ligesom også har inspireret os hen over de seneste år, som vi synes er spændende. Så.
0: Ja. Ja, for jeg ved, det næste, I er på, det er altså noget, der, hvad kalder det, violinpunk, som var noget af det første, I hørte, da I var, eller kom til London.
2: Ja, ja. Det, jamen, det er en af de bands, som vi så snakker, vi har været inspireret af fra London-scenen. Kommer de ikke også lidt fra sådan The Windmill-scenen der?
1: Jo, de har i hvert fald spillet der en del.
2: Ja, det var sådan en af de steder, vi havde faktisk havde kontaktet på forhånd. Mm-hmm. Et spillested, der hedder The Windmill Brixton.
0: Ja, som Brixton?
2: Som vi... som vi spillede vores release, UK release på.
0: Er det et spillested eller en bar eller?
1: Det er et spillested.
0: Det er et spillested.
1: Ja.
0: Det er et spillested.
1: Ja. Det er i hvert fald et, som vi har holdt øje med i altså ja, et par år nu, og som har nogle virkelig fede bands, også især tidligt af deres karriere.
2: Ja, sådan noget Black Country New Road og
0: de har spillet
2: Black Midnight, det er sådan der de kom fra agtigt.
3: Ja. Ja. Ja, der er mange, der har været forbi der, og sådan, det har et fedt fællesskab omkring stedet, som, og ligesom, bookerne, altså, det er mere et fokus på noget, der skulle være nysgerrigt, end så meget andet, og jeg tror især i en tid, hvor det virker, når man snakker med folk over, som om, at mange af spillestederne har det svært, med at få det til at løbe rundt, så virker det som et sted, der insisterer lidt på at
0: trods det
3: eller måske se en anden vej ind i det og sige, at hvis man ligesom kan skabe det her fællesskab omkring et sted, hvor man kan samles om noget, der ikke behøver at være kommercielt i det kommercielle øjne, kan man sige, så kan det også skabe noget andet. Så det er et fedt sted. Og klart noget, man skal
0: skabe
3: det
0: der,
3: tjekke
0: skabe
3: ud.
0: Der scene, der måske kommer, og måske ikke kommer. Ja. For nogle bange ting.
4: Ja. Man kan virkelig mærke det også på kvaliteten af musik, der bliver booket derovre. Ja, meget, meget divers, men ja, altid fedt at tage derovre og høre noget nyt.
0: Og høre musik, ja. Vi har hørt det her band, Man Woman Chainsaw. Så prøv at høre det.

0: Woman, Chainsaw, og noget, der hedder Ode to Cleo, fra ikke deres seneste plade, men deres næstseneste. Var det det, du sagde, Jonathan?
1: Ja, jeg tror, det er deres debut-EP, den er fra.
0: Mm-hmm. Ja. Mm. Som I hørte i London på... Ja, det spillede jeg også selv og spillede sig.
1: Nej, vi har ikke selv spillet der. Nej. George Tavern hedder det. Det er også et virkelig fedt sted. Gad godt at spille der.
2: Ja, vi har været der et par gange, George Tavern. Ja. Det er et meget ungt band, tror jeg, man må man tjene sig. Men det er også meget tydeligt, at ja, de har mange... Der er virkelig også et fællesskab altså, omkring dem. Og George Tavern og sådan...
3: Ja, vi var der den første uge, vi kom til London. Mm. Til deres release show, hvor der var helt pakket. Men det virker også som om, at med det her... De har lige udgivet album, ja, her i starten af august. At det ligesom også har taget fart for dem også, i forbindelse med det. Og fået noget mere opmærksomhed. Men det er et stort projekt. Jeg tror, de er 7 medlemmer.
4: Ja, jeg tror, det er 7, ja. Der er i hvert fald mange guitarister og keyboardspillere og alt muligt. Det er sådan et stort orkester i hvert fald.
3: Ja. Så det er også, altså deres brug af violin er sådan på en lidt anden måde, end vi er stadig også 4, kan man sige. Så sådan... Hvor violin lidt har erstattet, hvad der før var en guitar. Så for de fleste bands også, synes jeg, hvad man hører derover, så er det sådan et ret klassisk band setup med en bass og en guitar. Så er det tit noget, der er ekstra. Hvor at, eller noget, der er topline, eller en melodi-instrument, hvor at sådan, det har været lidt en anden måde, vi skriver på i hvert fald med violinen. Hvor det mere har...
0: Ja, der er gået ind og taget et instrument, ikke?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det kan man sige.
0: Ja. Gitaren forsvandt, eller der gjorde den så ikke helt, men violinen tog i hvert fald meget gitarens plads.
4: Ja, i hvert fald live, der er ikke noget violin og guitar sammen.
0: Overhovedet ikke. Skal vi høre et nummer til fra Turning Torso?
3: Lad os gøre det.
0: Ja. Back and forth og der. Er der på at sige om den, før vi sætter den på?
4: Ja, det er nok en mere sådan fugget retning af pladen, tror jeg godt, man kan sige. Det er i hvert fald noget, der kom lidt længere inde i processen. Også måske med, at der begyndte også at kunne være mulighed for at kunne spille uden helt så meget distortion, og få det stadig til at lyde fedt. Mm. På violin i hvert fald det.
0: Ja. Nu ser du folk, du spiller også i Vene, jo.
4: Ja.
0: Det er folk, jo.
4: Det er helt klart folk,
0: ja. Det er folk, ja.
4: Ja.
0: Så der får du lov at spille noget folk violin her.
4: Ja, det er det. Der bliver også trukket lidt country- reference ind over det også. Ja, det er meget sjovt. Det er lidt en anden måde.
0: Det er en anden måde at spille.
4: Ja, det er nok lidt hen ad, hvad vi snakker med Man Woman Change, det der med at lægge en violin på numrene, frem for at skrive rundt om det.
0: Ja. Men lad os høre Back and Forth her.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Til det hjulet der, og back and forth fra Turning Torso, som vi er det album, vi primært taler om i dag, men her, når jeg besøger til det hjulet på Målstrømmen. Du sagde lidt med folke, du kunne godt høre i begyndelsen, men så ryddet over i... Der bliver kaldt det postpunk, ikke?
2: Jo, det kommer der hen af, ja. Stille og roligt, i løbet af sangen. Ja. Mm.
3: Rock måske, endda.
1: Rock. Postrock, det er det. Nej, det kan man ikke.
4: Der er nok lidt.
2: Ja, der er også i hvert fald også en der er mere lag på i det nummer der.
1: Ja.
2: For ja, at give det den ja, storhed. Der er i hvert fald fylde.
1: Ja, fylde, det var det jeg også.
2: Ja, for det er, der er ikke sådan som sådan så super defineret hvad det er. Det er ligesom bare lidt en suppedas af orgel og guitar og ja. Og sådan noget lap steel halløj henover. Så det er ligesom bare en, ja, et tæppe, som ligesom sangskrivningen ligger så ovenpå.
1: Ovenpå, ja.
4: Jeg tror også, det der med, altså, som vi nævnte, Overtones var den første sang, vi skrev efter vores sidste plade, som jo på mange måder er meget nedbarberet. Altså det der med at arbejde hen imod at kunne skrive numre, der føles, altså som havde noget af den store lyd, som der også er momenter af på vores tidligere plade også. Altså var også noget af en proces, føler jeg, at regne ud, og det der med at kunne, ja, altså at kunne skrive omkring violinen på den måde. Mm. Så jeg synes også, at det var ligesom også en af de veje, det endte med at gå hen til.
1: Men nu skal du gå hen til, fordi der er et stykke tid, siden jeg indspillede det. Og nu når I alle fire bor sammen derovre nu, så må I jo også spille en masse musik sammen.
2: Ja, der bliver lavet en del sange for tiden. Ja, faktisk siden marts, tror jeg vi. Også bare fordi, at Lav jo ikke var med på den plade, der lige er kommet ud, så var det oplagt at gå direkte i gang med skriveriet.
1: Og skrive igen.
2: Ja,
3: vi har ved at have sådan et nyt album færdigt, faktisk.
1: Mm. Hvor er I gået en ny vej igen, eller?
2: Ja, men det er igen også lidt en videre udvikling. Men uden at røbe for meget.
1: Ja.
2: Det er jo ikke, er overhovedet ikke indspillet, så det er sikkert noget at tage mange.
1: Mange drejninger.
5: Det er stadig en tidlig fase, men stadig med violin som udgangspunkt. Og så har vi leget lidt med en tanke om at hvad hedder det, og lave en lidt mere stripped back lyd, nu hvor der er så mange lag på Turning Torso.
1: Mm.
5: Og ligesom prøve at gøre
2: det. Det kunne være sjovt, ja, at prøve næsten at gøre det til en live indspilning. For også at fange lidt af det, hvad jeg vil sige, vildskab, der kan være, når vi spiller live. Langt,
1: ja. Ja, nu kan jeg desværre ikke være der i går, men det ville jeg godt have været, men jeg må oplevere på et senere tidspunkt ja, i København.
2: Ja.
1: Ja. Jeg nævner det her bandet, der kæmper for en beaton. Amerikansk band, som også bruger violinen i stedet for gitaren, og det har vi fundet et eksempel på her, hvor de spiller et cover af et gammelt Status Quo nummer, jeg tror Status Quo, ja, måske den er fra 68. Pladen her, det er en plade, der hedder Key Lime Pie, der kom i 1989. Det er det nok er mest kæmpe for Camper Fan Beaton, det er det nummer, der hedder Take the Skinhead Spawning. Jeg ved ikke, om I kender det.
4: Det synes jeg, vi må hjem og lytte.
1: Hjem og lytte til dem. Men nu her kommer der i hvert fald Pictures of Mastic Man med Camper Fan Beaton.

0: Kamper von Beethoven her, som jeg kom til at tænke på, da jeg hørte jeres nye plade, Turning Torso, som også har været inde her, og hvad hedder det, at violinen fuldstændig overtog guitarens rolle, som der var guitar på her, det var lidt noget andet, men også masser af violin på det nummer her.
1: Ja, det lød ret fedt. Det var også lidt over i den lidt mere country fiddle, synes jeg, der var
0: sådan lidt mere, ja, det er ret i, ja. Ja. At der var mere noget, det er for USA, det kunne man også godt høre.
1: Det kunne man, ja.
2: Der er ikke tvivl. Mm.
0: Et stort band i min verden. Jeg husker, jeg hørte dem ind på Rust. Fantastisk koncert faktisk også, hvor de har nemlig ikke violin på deres første plade, men så kommer hun med, hende der violinisten kommer med, lidt senere ind i bandet.
2: Sjovt.
0: Og der var det mærkeligt, fordi jeg var meget guitarorienteret dengang, og så stod og høre, hun var kommet med på violin. Men
3: hvornår var det, du hørte dem?
0: Ja, det har været her omkring 88-89 eller sådan noget, jeg har hørt på 90 måske på Rust eller sådan noget.
3: Ja,
0: det var forbi. Så er der nogen, der har nævnt det der med violinerne og sagt, hvad laver I? Hvorfor gør I det?
3: Vores far.
0: Jeres far? Ja, okay. Ja.
1: Jeg føler, der har været mange, der lige skulle fatte det. Fordi vi har ligesom været, de har været vant til at høre os med en guitar, ja, meget sådan defineret lyd, og så bare gå fuldstændig til venstre.
0: Ja, det er det.
1: Eller, ja. Mm.
4: Ja. Ja, vi har så blevet meget altså positivt. Altså, det er ikke kun løftet øjenbryn. Mange, der synes, det er lige så spændende, som vi synes, det er.
0: Ja. Ja. Og det synes jeg absolut også, når jeg hører pladen der.
4: Ja.
0: At det lyder fedt, at det er den der violin, der får lov, i stedet for, man har hørt rigtig meget guitar. Guitar, rock, guitar, ja. Og andet, men altså, så...
2: Men det er sjovt, jeg snakker med nogle af det, altså der, det er for nogen, er nærmest også provokerende, altså det her med sådan, jeg har i hvert fald bare oplevet det med, at, sådan, at man kan finde på at tage violinen og smide ind der, og at nu man ikke hverken er konservatorieuddannet eller noget, hvor jeg er sådan, det er jo hele ideen, eller sådan,
1: det er sjovt, det er ikke.
2: Nej, det var, jamen, jeg tror, det var noget familie, jeg snakkede med omkring det, hvor det er sådan, jamen bare... Det lyder heller ikke helt pænt, altså, det er jo helt pointen. Så ja, tak for komplimentet.
0: Altså, en violin behøver altså ikke lyde pænt.
2: Nej, det er det. Ej. Det ville være kedeligt i hvert fald, hvis det var det, vi havde gjort ved det, synes jeg. Så jeg tror, det skaber reaktioner i begge lejre på en eller anden måde. Ja.
0: Nu går vi lige til en London-scene her, fordi vi skal høre det, der hedder West Side Cowboys, som... Næsten har udsolgt noget i Vigga. Jeg ved ikke, om det er Lille Vigga, det skal spille i. Men jeg ved bare, der var en af mine venner, der sagde, at han havde opdaget et nyt band. Og købte billet. Og der var næsten udsolgt, så sagde han, det er sgu da ikke mig, der har opdaget det her nye band. Der var masser af mennesker i København, som allerede nu ved, hvem West Side Cowboys er. Men han vidste ikke.
1: Ja, jeg tror, de fik rørt lidt vande, da de spillede for et år siden i Store Vigga.
0: Og har de spillet Store
1: Vigga? Som opvarmning for Black Country World.
0: Nå, det var det, de gjorde, ja.
1: Ja. Så der var jo, det var udsolgt der, så det tror jeg har skabt noget.
3: Ja, hvor vi var der.
2: vi har en rigtig god ven, Erik, som hjælper meget med bandet også. Vi udnytter ham alt for meget, men han er dygtig fotograf og videograf, og han kan en masse ting. Han lavede blandt andet... Altså, hvis man skal snakke om engelsk musik med et menneske, så skal man snakke med ham.
3: Det er der, hvor vi har fået det meste af fra.
0: Okay.
3: Han graver virkelig.
0: Så er det, altså, han er dansk?
2: Han er dansk.
0: Han graver ikke de der engelske scener.
3: Ja. Han har virkelig en finger på pulsen.
2: Så han kender ligesom West Side Cowboys sådan nærmest fra deres spæde start.
3: Ja, før de havde udgivet sådan officielt deres musik, så har de vist lagt et link ud. Eller nej, de havde skrevet et opslag på Instagram om, at man skulle skrive til dem, hvis man godt ville høre deres musik. Og det havde han så gjort, som nogle af de første der. Så havde han fået sådan en privat lyttelink til deres demoer for det, der blev deres debut EP. Ja, så han sendte det videre til mig. Det er det der med, når folk snakker om et eller andet nyt band, som man synes er så fedt, så er man sådan lidt skeptisk måske lige i starten. Men de er fucking fede.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Ja, Jeg har kun hørt et enkelt nummer, men jeg glæder mig meget til at høre, hvad I har fundet frem, og hvordan det lyder.
3: Jamen, det er sådan, vi snakkede lige om det før, det der med, at det er jo sådan lidt ligesom det band, du lige spillede der.
0: Kamper for Beethoven.
3: Ja, at de også, at de spiller sådan lidt nye versioner af, ja, sådan mere sådan folket western musik, ja. Men bare på sådan en, ja, måske lidt mere punket måde.
0: Lidt punket måde, ja. Ja. Jamen, du sagde, de jo startede bare med at spille covers, og så ja. De simpelthen spiller sig ind i det og begyndte at skrive deres egne nummer der.
3: Ja, præcis, ja. Det er meget sjovt.
0: Skal vi prøve at høre det der nummer, der hedder Pin Up Boys?
3: Jeg skal gerne.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Westside Cowboys her og pinup boys. Hvad var du sagde, hvis du selve navnet stammer fra hvad?
2: Jeg har hørt et interview med dem, de snakkede om, det var back in the old days, så var der nogle cowboys, der blev hyret i New York til at ride på deres heste foran sporvognene og ligesom jage folk væk fra sporene, så de ikke blev,
1: så de ikke blev kørt ned. Ja. Ja. Jamen, det gjorde man jo dengang, det er rigtigt.
3: Ja, det var sådan en ny ting, det der med, at der var sporvognen, så skulle man lige pludselig passe på. Ja.
1: De var ikke vant, at man var vant til hestevognene, så kunne man nå frem, og så blev det rigtigt, så red man faktisk. Det gjorde man også hjemme faktisk i starten, hvor der var de første automobiler. Ja. For nogle gange havde man en spændt en hest foran, fordi det var folk sådan vant til.
3: Sjovt.
1: Og de første biler ligner faktisk også hestevognen.
4: Ja, det er rigtigt. Ja. En Ford.
1: Ja.
2: Men ja, som Jørgensen siger, det virker til, at de er mere inspireret af amerikansk kultur end engelsk kultur.
1: Engelsk, ja.
2: Lyder i hvert fald ikke så forfærdeligt engelsk.
1: Hvad siger du? Er de her også fra den der windmill scene?
2: Jamen ja, de er vist fra Manchester, men det kan godt være, at de har spillet der.
1: Mm.
4: Det tror jeg.
2: Ja,
3: der er vist noget med, der er et af dem, eller måske flere fra bandet, som har sådan noget et projekt ting, der hedder No Band Is an Island eller sådan noget. Ja.
1: Så de har sådan nogle kollektiver, hvor de...
3: Ja, hvor de laver sådan koncerter, som ligesom samler ind til et politisk formål. Men ja, jeg tror mest det er i Manchester, faktisk. Mm. Men jeg tror også, de har spillet på The Windmill og sådan noget.
1: Ja, det er meget fedt, når man laver de der scener selv, faktisk. Jo. Og på den måde få sat noget op.
3: Ja, det kunne vi godt bruge lidt af i Danmark.
1: Ja, vi har helt nogle klart. Vi har det, der hedder Movement Shape Like a Heart, som jeg... Hvor de både arrangerer koncerter og udgiver plader, og så satte de sådan en kæmpe kollektiv, hvor de så spiller på kryds og tværs af hinanden, ikke? Og de alle mulige bands. Og der er sgu nok også flere, når det kommer til stykke, som ikke bare er et pladeselskab, men også gør det hele selv. Ikke?
4: Ja, det er det nok.
1: Vi havde noget mere, og det er også engelsk, Mary in the Junkie Heart, som jeg har lagt mærke til navnet, og jeg har lagt mærke til, at der er kommet en ny plade, hvor... Og det var dig, Lav, der sagde det, at hvis nok er forsangeren, der er klædt ud som en gammel fisker eller noget andet.
5: Det jeg mindes, jeg har set noget behind the scenes.
1: Ja.
5: Der, de har ligesom skabt et eller andet univers, også med sådan en lille mus på skulderen af hende. Jamen, vi skal høre en af deres første singler, som jeg blev interesseret af Tobias.
1: Det er Tobias, ja. I skal høre dem på onsdag?
4: Ja, vi skal høre dem på onsdag. Det var faktisk min onkel, der viste det til mig. Jeg også... Kæmpe musiknært, når jeg selv spillede og sådan noget. Men ja, altså, så er du stukket af med det, Laura, og nu skal vi høre dem over i London. Men det, er de tre i bandet?
5: Ja, det er de. De er tre. En trommeslager og en bassist / trommespiller Bratsch også. Og så en guitar. Ja.
4: Det er også en af de der konstellationer, hvor man får meget lyd ud af meget få ting på en eller anden måde.
5: Ja.
1: Og Bratschen er med her på.
5: Nej, jeg mener, at jeg har set...
4: ja, nej.
5: Nej, det er den ikke. Men de spiller med den live, og ligesom gør det til en bratsch-lyd også.
1: Ja. Mm.
5: Men den her sang den er meget stemningsfuld, og virkelig sådan... forsangeren synger meget tæt på mikrofonen. Jeg har været meget inspireret af den stemning også, i forhold til at formidle den her nye Tenevet-plade live, og sådan kom helt ind i sjælen, så at sige.
1: Lad os høre den her single, den hedder Tuesday.

0: Mary in the Junkyard, Junkyard og Tuesday i deres debutsingle fra 2023. Og så de lavede et album her i 26, hedder Role Model Hermit eller sådan noget, som det er den med fiskeren eller hvad det er, på, ja, med en lille fugl på skulderen.
1: Ja.
0: Som jeg har lagt mærke til. Der er lidt langsommere. Men du sagde, du var faldet for det med det samme navn.
1: Ja. Ja, det er en af de situationer, når man, man deler så meget musik med hinanden som venner, så kan man være meget entusiastisk, og så kan den ikke lige lande nogle gange, men jeg er fanen fra første sekund.
0: Fra første sekund er det,
1: ja.
0: Jeg tror, det er sådan noget, jeg lige skal høre noget mere, men jeg kan godt høre en masse kvalitet inden.
1: Ja, helt sikkert. Ja, de har et sjovt univers. Og, ja.
0: Tilbage til Turning Torso, hvor vi skal høre et nummer, der hedder You Play My Spine. Som et par ord om...
2: Ja, om den altså... Den blev lavet... altså, det man hører i starten af nummeret, har vi lavet ligesom sammen med dem, der har produceret albumet, Laurits og Frederik. Som både har været med til at indspille og producere albumet. Som er to virkelig dygtige. Altså, de er begge to lige blevet færdiguddannet fra Sonic College i Kolding.
0: Ja.
2: Og vi spurgte dem, om de ville være med til det sådan relativt tidligt i processen. Vi har ikke før sådan på den måde haft sådan nogle producer med så tidligt i processen. Altså sangene var skrevet færdigt, men vi havde ligesom en idé om, at vi godt ville prøve at have nogle flere produktionselementer med. Så tror jeg, at når man får det indtryk af, at pladen er sådan, også er en lidt mundfuld nogle gange, så er det også... Jamen, man tak det. Altså, der er i hvert fald, vi vil gerne arbejde med at skabe sådan et forløb igennem hele pladen.
0: Mm-hmm.
2: Og der er You Play My Spine også sådan noget af en brik. Altså, det er også en lang nummer også.
0: Hvis det nu var en LP,
2: ja.
0: Men ryger en dobbelt LP på den her? Det er 42 minutter.
3: Ej, den lige knipper sig ind på...
0: Den kan lige knippe sig ind på en enkelt.
3: Ja, vi har faktisk fået vinyler lavet til den. Det, ja.
4: Vi har stadigvæk ikke hørt den endnu. Vi har ikke engang hørt et testpres.
2: Det er lidt skræmmende.
3: Ja. Vi har ikke nogen pladespillere i London, så vi...
0: Okay, nej. Ja. Hvor ligger det nummer, vi skal høre? Hvor ligger den på pladen?
3: Det ligger lige midt i.
4: Det åbner den på anden
0: Det side. Åbner den på side 2.
2: Ja, ja. Vi har været rundt med en diktafon og optage lidt rundt omkring nogle venner.
0: Mm-hmm.
2: Jeg tror, at det, ja, hvis man lytter lidt til teksten og sådan og noget af sådan den intimitet, der er i det nummer, så synes jeg, det var i hvert fald noget af det, det også gerne skulle føles som. Men Laurits og Frederik, de hjælper fandme meget med nogle af de mere sådan produktionshæftige elementer og sådan, ja, og få ideen fuldt til dørs, vil jeg sige.
0: You play with my spine?
2: Yes.

0: You Play With My Spine her med Tender Youth. Vi skal have lidt op i tempo nu, siger jeg.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Selvom der har været et par sange, jeg synes, der har været oppe, men vi skal endnu højere op, åbenbart.
1: Ja, det kommer lidt tættere på noget af det lidt mere elektronisk inspirerede dele for vores nye plade. Ja, et band, der hedder Model Actress. Jeg mener, de er fra New York.
2: Ja, jeg tror også, de er New Yorker-band. Mm.
1: Ja. Ja, vi hørte dem på Stengade for et års tid siden, eller sådan noget. Mm. Ja. De var også lidt sådan en del af inspiration ret tidligt i pladen.
0: Ja, også processen noget, her til pladen.
1: Ja. Også noget, vi hørte lidt inde i studiet og sådan noget. Ja. Laurits, der den ene producer på pladen, han er også fan, så vidt jeg forstår. så ja.
0: Men det er sådan, du sagde, det er sådan lidt teknoinspireret, men de spiller det ja. Håndspillet.
1: Ja, det hele er håndspillet, ja. Og de mimikker ligesom de elektroniske lyde.
2: Ja, det er vel bare guitar, bass, trommer.
1: Ja.
2: Okay, ja.
1: Ja.
3: Sindssygt trommer. Det kan man ikke. Ja.
2: Nej, det lyder af så meget. Det er helt vildt.
1: Ja, og bassisten er også fucking vild.
2: De lyder nærmest endnu bedre live, og endnu større live. Mm. Det er helt utroligt.
1: Han er meget sej forsanger, som virkelig putter et show på benene. Jamen, vi skal høre en sang fra deres første plade. Da vi hørte dem, så havde de lige udgivet deres anden plade, som var lidt noget andet, men stadigvæk i den verden.
2: Ja, jeg tror, hvis man skal lytte inspiration, altså for hvor, altså vi havde meget meget fokus på i indspilningsprocessen på trommerne, som jeg tror vi før måske bare har tænkt, det skulle bare indspilles og lyde som nogle trommer, der lød godt. Så var der lidt mere sådan kreativ behandling af hvad en trommelyd kunne være og sådan en identitet for pladens lyd. Og der var de meget oppe i snakken.
0: Mm. Jeg har godt lagt mærke til det der trommerne, der kører hele tiden, når der kører sådan lyde af trommer, og der kører ind over det hele.
1: Ja. Ja, og sådan, ja, i Marina Drive for eksempel, ja, der er det jo meget sådan, ja, nærmest sådan et Jersey techno beat, der bare kører hele vejen igennem sangen. Og ja, det er helt klart sådan en stor inspirationskilde for den del af det.
0: Lad os høre Donkey Show her med Model.

0: Scheiß.
1: Hej, du lytter til Mors drømme på Christianshavns kanal.

0: så gik vi fra actress, nej, model actress, og så var det til interviews på et nummer, der hedder Shift the Weight, som var det nærmest en en-til-en inspiration, eller hvordan var det?
1: Ej, måske ikke helt.
0: Ikke helt,
1: nej.
2: Det er jo lidt noget andet med, også med violin på og sådan.
1: Men ja. Jo, der var i hvert fald noget med at holde den over i den der sindssygt hårde bas- og trommelyd, og så tilføje noget, ja, måske lidt mere delikat, eller noget, der er sådan, ja, lidt mere sårbart.
0: Måde. Ja.
1: Som for dem jo er vokalen.
0: Så. Ja.
3: Ja, og jeg tror også, det der med, at vi havde skrevet en del af musikken til pladen, men synes lidt, der manglede sådan et nummer, hvor man ikke får en pause. Og måske også noget, der trak tråde til, synes jeg i hvert fald, til noget af vores første musik. Altså, hvor det ikke behøver at være et langt gennemskrevet værk, der har en masse dynamiske udforskninger og sådan noget. At man ligesom bare kan få lov til bare at være i det hele vejen igennem.
0: Og give den gas.
3: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, vi satte Prune på nu med et nummer, der hedder System?
3: Ja, det er et nummer, jeg har lyttet virkelig meget til. Jeg kender ikke så meget. Jeg ved det er en det er en kvindelig artist. Jeg tror egentlig, hun er sådan en soloartist, og så har hun et live band med ude at spille. Men det er igen, man opdager noget. Jeg har ikke noget rigtigt at dykke ned i resten af hendes diskografi. Men det er også med stryger på. Ikke at det er tematikken for overhovedet alt, jeg går og lytter til. men det har sgu bare noget fedt, og det var bare noget, jeg godt ville give noget fokus.
0: Ja.
3: Hun er jo virkelig dygtig.

0: System her med Prune, som jeg ikke kender, men det lød lidt af Nico i hvert fald i begyndelsen, og så blev det lidt mere støj undervejs der, Tobias.
1: Ja, det gør det. Ja. Det kan vi godt lide, mm-hmm. Når det både er smukt og larmende.
0: Og larmende, ja.
1: Det hænger tit sammen, de to ting, synes jeg.
0: Det smukke og det larmende?
1: Ja.
0: Støjen?
1: Støjen, og det er i hvert fald den gode kontrast, synes jeg tit.
0: Mm.
1: At kunne blande de to ting. Det er i hvert fald der, hvor det bliver spændende at lytte til noget.
0: Og lytte til noget musik, ja.
2: Men jeg også i forhold til vores tracklist, har vi også lidt valgt at gå den vej.
0: Mm.
2: I hvert fald måske det mest støjende nummer, vi har på pladen, Conscious.
0: Ja.
2: Og så gået over i det mest bløde.
0: Bløde, der ligger der lige efter der.
2: Flydende nummer, I give my all but not to you. Så det var ligesom også et valg om at skabe den kontrast.
0: Det som er fede.
2: Ja.
0: Som også er gode at høre også med et radioprogram, synes jeg også selv, det er. Og når man er til koncerter, der er det der spring, men man ikke bare kører en eller anden pølse, der bare kører derud af.
2: Ja, men det er det. Nu lavede vi en glidende overgang fra Shift Away ind i Conscious, og så er det fedt at kunne lave det helt hårdt cut.
0: Ja. Ja.
1: Det er altid en sjov proces, når man har skrevet sangene og skal lave et album, uden det bliver for konceptuelt. Det synes jeg tit kan blive et benspænd, hvis man strikker sig selv så hårdt an. Men det der med at lave et forløb, det er jo det samme, når man laver setlister og så videre.
0: Ja, ja.
1: Men dynamik er jo sådan en af hovedpillerne i sangskrivning. Så, sådan, så det er meget sjovt, når man bygger sjældent et album. Man bygger med sange, eller skriver sange.
0: Ja.
1: Så det der med at strikke det sammen til et projekt.
0: Som er der nummer, jeg pillede ud, fordi det ikke passede ind i flowet eller ind i...
2: Vi har et par sange, vi har indspillet, som ikke kom med på pladen. Men det var også især, fordi at der er nogle af sangene, der er blevet lavet på guitar. Blandt andet den, der hedder Back and Forth, den blev skrevet på guitar.
0: Som vi hørte lidt tidligere.
2: Og faktisk indspillet en dag i studio på guitar, og så cuttet gitaren. Ja. Eller i hvert fald skruet langt ned for den, og fik violinen til at være ligesom det der...
0: Det primære.
1: Og det samme med Portugal, vel?
2: Ja, også Portugal. Det var også... Ja, det er en af de også en virkelig gammel sang fra sangskrivningsprocessen, som også var mere... Ja, folket guitar-nummer.
0: Vi taler om Nico. I har sat Nico på nu fra Chelsea Girls.
2: Ja.
0: Som, hvad var det? Somewhere There's a Feather.
2: Ja. Det var også i forhold til den der I Give My All, der er lidt... Måske gået lidt efter samme stemning, i hvert fald med strygearrangementet. Det kan virkelig godt lide lyden af den plade.
0: Ja.
2: Kunne jeg ikke helt finde ud af med creditsene på den plade, om det er John Cale, der spiller violin på hele, eller bratsch på hele.
0: Det tror jeg faktisk, han har produceret den, har han ikke det?
2: Jo, men han spiller i hvert fald en stor del af altså, instrumenterne, også fløjte på den der Winter Song. Men det er ikke ham eller Lou Reed, der skrev det her nummer, vi skal høre nu. Men de har skrevet en god chat af...
0: Af sangene dertil.
2: Ja, og på billederne også.
0: Solo debut.
2: Ja.

0: Somewhere med forfatter her med Nico. Og masser af stryger. Masser af stryger.
1: Ja. Jeg tror, vi fortsætter i kategorien masser af stryger. Jeg
0: stryger igen.
1: Og sætter et Tåstrøm-nummer på.
0: Joachim Tåstrøm.
1: Ja. Ja, han er i hvert fald en, mig og Jonathan er vokset op med. Vores far og mor er store fans.
0: Ja.
1: Ja. Og også sådan, over i den mere mørke.
0: Den mørke side, ja. Også mand, der har fornyet sig selv mange gange. Selvom måske inden for de seneste 15 år, der har han ligget lidt i samme spor.
2: Han har fundet ud af, hvad der virker.
0: Ja, det virker.
1: Ja. Ja, vi har alligevel hørt ham et par gange live. Det har også været ret forskelligt hver gang. Jeg tror også, fordi han har fået nyt band efterhånden.
0: Ja.
1: Så det giver jo også en stor forskel.
0: Jeg har været til nogle fantastiske koncerter med ham. Jeg har også været nogle, hvor jeg stod og kede mig lidt. Så. Men hvad har I fundet med Tåstrøm her?
1: Ja, den hedder Når muren fald.
0: Ja.
2: På svensk.
1: Ja, på svensk.
0: På svensk, ja.
1: Når muren fald. Det skal vi ikke ud i.
3: Skal vi ikke ud i.
1: Nej.

0: fra Skebro Kværnsvik med Tostrøm her, hans 2005-plade, sådan et comeback, da muren faldt. Virkelig en plade, hvor han også turnerede meget. Jeg kan også huske, at jeg begyndte, eller den plade var helt vild med her, så det er alligevel over 20 år siden, at han begyndte på den lyd her.
1: Ja.
0: Som jeg synes, han faktisk har bevaret nogenlunde siden.
1: Ja, det er helt klart, den er meget organisk, den plade.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er meget det nye. Der har han lidt også fået skubbet noget elektronisk.
0: Jo, der er kommet noget elektronisk ind over,
1: ja,
0: også, ja.
1: Han bor vist også i Berlin.
0: Gør det nu? Ja, det kan godt tænke
1: sig. Ja, der tror jeg, der er kommet noget af den inspiration ind i det.
0: Ja, han boede jo en del over i København også.
1: Ja, Sønder Boulevard.
0: Ja, så jeg har mødt ham på en sådan en karrested, Curry, sted over på Vesterfældevej.
2: Sjovt.
0: Ja.
1: Vi tager turen tilbage til London.
0: Til London, ja.
1: Ja. Skal vi endelig høre noget, der ikke er lavet i seneste 5 år? Mm. Lidt ældre.
2: 25 år, ja.
0: En ældre sag, ja. Men for en af de store London-plader. 1979, London Calling.
1: Ja, nok pladen. Den største London-plader.
0: Mm. Ja.
3: Det var Spanish Bombs.
1: Ja,
0: ja, Spanish Bombs, ja.
2: Ja. Så. Yes. Det var The Clash, som Visus havde... ja, jeg tror, da jeg mødte Visus i 3. klasse... Kom du i skole med The Clash t-shirt på? Så vidste man ligesom godt,
1: god opdragelse.
2: Hvem man havde mødt.
0: Hvem man havde mødt, ja. Ja, det er en god opdragelse, ja.
2: Sorry.
0: Det er meget fint. Lad os høre, ja, Spanish Bombs.

0: Spanish Bombs her med The Clash. Jeg tror, der er sådan nogle ture i London, ikke? Hvor man kan følge Clash fodspor, ligesom der er Beatles-ture i Liverpool. Mm-hmm.
1: Jo, det skal nok passe.
0: Jamen, jeg synes, jeg har set, da jeg var derovre her for et års tid, sådan noget, sådan noget, der var sådan nogle, sat sådan nogle plakater op rundt omkring, at man kunne komme rundt de steder, hvor Clash de bevæger sig.
1: Ja, det er det. Der er også et mindesmærke i Notting Hill med, for Joe Strummer.
2: Og så er der den der famøse trappe der i Camden.
0: Og Camden Town, ja.
2: Ja. Hvor vi tog et billede for mange år siden med vores far.
1: Ja, det er i hvert fald 13 år siden, tror jeg.
0: Men opsøger det de steder der, ja. Så den der Westway, den der motorvej, der kørte ind over London.
1: Ja.
0: Hvor jeg faktisk har stået ude på et tidspunkt, hvor jeg så den var deroppe, hvor jeg tog et billede af den. Hvor de også har, hvad hedder det? Ja, de lavede en bog, en sang, der hedder Westway, eller noget i den retning.
1: Jo, de har også en dokumentar, der vist hedder Under the Westway.
0: Og den hedder Under the Westway, det er rigtigt, ja. Det den gør. Det er rigtigt. Ja. Vi skal sådan til at lukke ned, og hvornår flyver vi tilbage til London?
1: Mig og Tobias og Lau tager tilbage på tirsdag, og så bliver Jonathan lige til mandag næste uge.
0: Ja, du bliver lidt hjemme.
2: Ja, min kæreste har fødselsdag på fredag, så.
0: Okay, så kommer jeg lige til at være og tage afsted.
2: Ja. Mm.
0: Men ja, tillykke med pladen.
3: Tusind tak. Og, tak for jeres. Tak.
0: Ja, i lige måde. Jeg synes, det var fedt.
3: Tusind tak.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og hvad skal vi lukke med?
1: Slutter med album Lookeren.
0: Ja.
1: Bliss I Seen You.
0: Bliss I Seen You, som er lidt mere balladeagtig, ikke?
4: Jo, den er mange ting. Det er et langt nummer.
0: Ja.
4: Men jo, ja, den kunne ikke rigtig være andre steder end til sidst. Man kan snakke meget i et projekt om hvor ting skal være, og man kan, men der var meget ens fornemmelse om, at det skulle være Lookeren på pladen.
0: Men det er også den første single.
1: Anden single, faktisk.
0: Anden single, ja.
2: Og også noget tekstmæssigt, var der ikke det?
4: Jo, helt klart. Altså, der er ikke noget lineært i det, og det i sådan konkret i albummet, men der er generelt sådan lidt en behandling af forhold ud gennem pladen. Og sådan, der er sådan lidt en ting omkring, at mange bands, jeg ved ikke hvorfor, men der er en eller anden idé om, at mange bands anden plade altid bliver meget mørke, og meget,
0: okay.
4: har i hvert fald hørt før. Og jeg havde, ja, nå, men jeg havde lidt en idé om, at jeg ville insistere på ikke at gøre det. Ikke som en sådan en, at det skulle nødvendigvis være narrativ, men der var en anden idé omkring, at det ikke skulle handle om det. Så det er på meget måde et naivt punktum omkring at der er noget smukt i alle de her forhold, vi har til hinanden. På alle mulige
0: måder. Ikke bare et kærlighedsforhold, men på forhold på, ja,
4: menneskeligt.
0: Menneskeligt,
4: der ikke er maskine.
0: Tusind tak, Tinder Youth.
4: Tak for det.
0: Vi ses.
3: Tak.